0: offense, the possession of a controlled substance for the purpose of trafficking, the charges le kite han. CBS ne hun confirm kita hai dosto ki aha jada 25-26 da fiscal saal in da chalda hai. 25-26 fiscal year de vich unhone so far 4500 to vi zyada kilo cocaine seize kita hai. Only coke. Imagine how much fentanyl, imagine how much methamphetamine, imagine how much whatever else. 4,500 kilos of cocaine is 25-26 fiscal saal de vich seize kiti gayi ya. Te aa ta 385 kilo hon karke ta kaafi baddi bust kiti gayi ya. Naam hi driver da nahi leya gaya jo ki dikhaunda hai ki yaar ajje ta hor vi bande fadn wale honge. Naal de dosto Mississauga to ek khabar hai, ek very sad news hai. Mississauga sheher de vich kal hi ek 8 saal de bacche nu ek tow truck de vallon hit hon to baad oh bachcha hon unfortunately aap di jaan de layi hi lad reha hai. The investigation shuru kiti gayi hai. PL Regional Police ne state kita ki kal Monday August 24 2026 sham 7:40 PM Mississauga sheher de vich Aaron Center Boulevard and Adobe Court de area de vich officers the emergency crews nu sadya gaya si ek pedestrian involved vehicle collision delay. The jadon authorities scene te pahunche unhone pata kita ki ek 8 saal de child nu ek vehicle de vallon roadway te hi hit kita gaya. So bacche nu local trauma center tak rush kita gaya critical condition de vich jithe ke oh hun vi unfortunately life threatening condition de vich hi hai apni jaan layi lad reha hai. The vehicle da jada driver hai सीन ते ही रहा पुलिस ते नाल फुली कोऑपरेट भी किया ते फिलहाल कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं ले किए गए हैं शायद क्योंकि एक आई विटनेस ने पुलिस नु बयान दिता है कि एक मदर ते ओदा मुंडा ए जिहड़ा 8 साल दा मुंडा है साइडवॉक ते आराम नाल तुर के ही जा रहे सी जदों अचानक मुंडा रोड ते ही भज्या ते ओनू टो ट्रक दे वल्लो हिट कीता गया विच वाज ऑलरेडी ड्राइविंग एट इट्स स्पीड. सो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है ते होपफुली ये बच्चा जल्द तो जल्द रिकवर करूगा. हुण दोस्तों अगले घंटे विच बहुत ही जल्द तुहानू एक सवाल पुछांगे पोल करांगे एक नहीं मल्टीपल सवाल पुछांगे ते जेड़े भी लोग सिर्फ ते सिर्फ पार्टिसिपेट करनगे सिर्फ हिस्सा ही पाउण करके तुहानू ऑटोमैटिकली असी शामिल कर देना है आपका टैक्सट वट्सएप मैसेज भेजने लई लकी टिकटा जितने लई एमी विर्क दियां शो दे लई जो कि हुण संडे ऑगस्ट 30 तरीक नू इस संडे ऑगस्ट 30 तरीक नू वुडबैंक कैसीनो ते हो रहा है. सो तुहानू हुण बहुत ही जल्द मिनटां सकिंटां दे विच मौका देवांगे टिकटा जितने लई चार लकी विनर्स नू दो दो टिकटा ईच आपां कढ़णियां अज ते अज रैंडमली सिलेक्ट करांगे फ्रॉम ऑल द पीपल हू टैक्स एंड वट्सएप. सो बी रेडी सून. हुण दोस्तों एक गाना पेश करते हैं तुहाडे लई हस्तिंदर की आवाज़ दे विच हजे तक तो कोई फरमैशी गाना आया नहीं हैगा जे फरमैश करनी आ सेंड अस अ टैक्सट और वट्सएप एट 416-457-3381 416-457-3381 416-457-3381 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਆਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੋਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਵਟਸਐਪ 416-457-3381 416-457-3381 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-564-6444 905-564-6444 ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ
1: ਹੈਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ
2: ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444
1: 905-564-6444